0: tunchum kun hethokte ta na chuan kan radio palain phekhok chhasiama ei zong pulal sang zwala zwang tuyami ekom na ilongai thlang u
1: akashwani ei zong ngai thatu ta chibai le ule tunchum kan program a chuan hei tuna kan omna hi zarko traffic point a kan han kala chuan chumi zua tian step a kan han chuk tha a power house step chuk tha a khang kan oma hei tuna hianin thi star shoes clean adora kan oma ani hian pheikhok chei moi te tin pheikhok chi sang sang te an lo khoya tiang khanin ama mo tu te tan khanin pheikhok te kha thar theng berin kan pheikhok lui cheto te po kha ti khanin an lo boi soma ani hian ye chung tiang chuanin hei eizon na ten han kal puina sakhop me tun huna hianin biang biak na kan han nei le don ani kabula hian anei tu pa beroma a ming te po kha han sei masa sela thangia
2: kaming chu lal sang zuala ania tuna hian zuang tui ason kan cheng me kan
1: ani chon pu sang zual tin ka ko meng che onge pui ni nge tlangwal
2: pu ko to
1: e pui ni to mo e pu sang zuala tin ka ko mai chenga pui lo tu ra ngai la ani le hei ig lama te le eng eng om niya te kan lo mu ve fo meng ko chuak te po hi ki in bulchan na hi rei to em eng tika changa bulchan chhongai niya tin hemi tu tur sim sim hianin training na san pa te khang tiang te kha i kalem ti te pokha min lo shilla
2: hemi do kan tan na tak khi chu nikum kum february ver han ga khiamo ma se hemi a kan tan ma hian mi hnoya hian kum thum ka thok ve phodoni chumo a khami kum thum ka tho nuwa han ti han ke main kan nu ne thang kan ran ve le ta
1: ani chuan a san pai training kha inei lutuk lawa mi hnoi ei thona ra kha
2: mi hnoi ka thoa chuan ti khan youtube vela hian ke ma hian ka injir le bokamo sa phau te na an lo ti dan te kha te han kai ke ma ka injir ti khan video hen ke entry che mo mo chuan ke na idea te kan lo nei ve jela ti khan
1: mang chang kai le mai toro nang chan social media ha tiang khan in le lama chuan ni e a mang chang kai thiam dan chuan in youtube ba te po ti dan tutorial ta kha lo tam to ta ani re ti hian in nu pa chau hian helai dor hin en kol ti na mi
2: ani mai kan nu pa chau in en kol
1: ani re thok tu sim sim hi anom

0: sil lop lop skut nu klang lo ta san mo suzuki showroom asan scooty te ka sil thina ti han arem rem ka thokani mai
1: ei tei ma le mai langwa lai chang to po a lo tei ma le ni chua tun hi ani chon i lo tin pui ta ber ni ni shem
0: tun hi ka lo tin pui ta ber chon ka khia mo tu ra hen hai kan ti chawa ke ma pu ka tuina lo ni bok awang hian anuam pokatia ओ तुतु नि नङ मै
1: नि ए मानि नोम ति ना जोंग हि चतरो इन अंगलावा ति चुआन इन दोरते ति हियान इन हन रना ति खान इन हन कलपुइ ता चार चारा इंदिङ ए मि हियान अन लो शेयर दे तांग पुइ चौ ति मै ते इंस्टाग्राम अचांगते बागा खान मो सोशल मीडिया प्लेटफार्म संग संग बागा खान इंदिङ ए नङ मानि हि इंदिङ ए मि चि संग संग अनियांग कस्टमर मुन संग संग मि इंदिङ ए नोन शेयर दे तांग पुइ चौ नि इन शेयर
0: atam zo ki tu ig tang hian instagram tang hian miron min sia hi nama chuan pahal le chan fb tang hian min sha le lo mo ti han ti han fb le ig hi ani mai min sia tam na chumo
1: ani tak chu chuan in kan sia le du chu ti hian in phe khok te po kha ai nang lo ta nga mi ba le phe chen khoi nga toro tiang khan eng tin ye re thi in ti dan tlang pui le nge a khaisa zirin a siam dan tu ra zirin tiang te po kha mi lo shi le la
0: o ke ni hi a sei kapila kan ti klo ma ni chu mi dang re ti chin la pang ni lo se kan ti klo ma a phe khok pum pui a tin an ven si a pum pui lo chei don pai ra zanga top kan tia zanga top in kan che eng tin an chon tlem hai tiang ang but sang liang chi chu zaruk te kan ti leta chuan i atang sir ti war hi chu zani som ngai kan ti leta mo apek ni kha zani som nga top ai ta kha tiang chuan bek bek hi chu phekok ai na tama wang hian zaruk te le sari te kan ti leta tu tiang chu ni mai chuan asuk fai hi chu zani som nga kan ti asuk fai chu tia hai tian chebur lom ta se kan tu ti tau over chung lo ke mai chu a ma ret kan local pui ngai to ang khan ngal kalpui top mai
1: i mitin mil thai zong tur khan ti maila i tau over si lo mo khang te khan in minol pin ti the ang khan ita chon bek te po khai soya bek te po hi in repair thai ti na ni mo eng tin ye in repair dan tlang pui kha
0: i mo kan repair dan tlang pui ding a khok lom chon ti khan i atheni chu kan ho pui saka atheni chu ad an bek alo da tol towa khatiang te kha kan ka tha sakle kan ka tha sakle ti han ani mai
1: e sia tur ni chu phei khok mai ba ka bek te po kha kam tiang chalo de u te kha chu a cha khop pang ani le leather te po hi ka muwa hi leather te in repair thai ti na mi
0: hei chu arung hi a da to tia min khan ron da mo hei i aduma ka tha tur rong du min
1: chani lo kap tha
0: o ka tha tur ne o hei kan kap tha nga chuan ti khan ko ra hi chon o leather hi chu kan khoi thei a rek ni mai what o puan hi chu kan thei chi la hai mi ron jot le jo chu mo puan hi chu kan in dei lo ba hen kan la ri lo puan ang chi tai bi chu mo kho hi chu
1: a ga chale zel ve o ani chuan in tiang khan in han kal pui zel ta i order hi ti mai tiang i indu ang khop ani em ti tiang nge in dei lo ma ma jok top mai teng tang da win han sei ta ula tun din muna te
0: nia hai han sei la in dei chu kan in dei lo khop mai a than chu pahi chau kan nia nu khale me hen no te kan nei do la ki ma chau kan ve don le box si amo chu lu in dei lo hi chu anna ma se han la do ni la lo fa te an sum mi na tin le si lo han a buai kha du ga mo an te an luaman te lo ngaya in luaman te lo ngai ka din de le vek chin si lo mo khala rang han manin manin han ti le tang tang ila he kan ti le thina du thu sam chu ni order aron lu hi chom mo ma se chu in de lo hi chu anare thina chang hi chon
1: ani ta chu so nin customer ngai hian in anon da pan veng at ngat chin chaw em helai mun hi mo an zong chang em
0: zong chang chun an nom no la hai na chin nok bohan ron kalma han ron kom ma han pakhatin pakhat kan ko customer ron kal le bo han ko customer hi chu kan nei nual mai e tha an ti bo ka customer care po than ti han ni ron pan na sa khop mai
1: kha kha poi mo se mai tro so na ni le hei han ti fu lo deu chang ta hi in nei ve thinem ti mai la e awm ve thei in kan sia rong

tichuan in lo lu zelang min lo ngai thla zel bawk anga thil ti poima thil ti poimo tak tak te pawh kan lo nei mai theia kan thil ti poimo tak tak tin ti tinuam tua tang khanin kan lama sapera tan bil lo lu in helui kama chang hian ti la sakhian bolin an chan tiang a oh.